Det var Helge Toft med Kom hem igjen, eller hjem igjen da. Nå jeg altså så flau, fordi I konkurransen min så har jeg altså glemt en bokstav. Men kan si det sånn, at den siste bokstaven den dobbel. Så får du et ord som gir mening. Ja, sånn kan det være, dobbel bokstaver. Nå roter jeg meg bort. Uansett, du får riktig hvis du har skrevet med bare en bokstav på slutten, fire bokstaver. Men det skal, hvis ordet skal være riktig, egentlig, så skal det jo være to bokstaver på slutten der. Hvis du skjønner hva jeg mener da. Det må være litt sånn kryptisk, så ikke dere skjønner hva svaret Her Better Days. For det har jo vært bedre dager med mitt...

Og nå håper jeg det var all sang rundt omkring I det ganske land I en del biler. Dette var låtønske til gutten til Laila, sommertider av gyldne tider. Jeg har fått meldinger om at dere vil jo bare høre In the Summertime med Mungo Jerry, men den har jeg jo allerede spilt. Vi kan ikke høre den hele tiden, selv om jeg mener. Jeg kan jo det. Jeg har aldri hørt den tre ganger I dag selv. Så kanskje... Men det kan være noen andre vi ikke ville. I mellomtida uansett så hører vi Paper Boys, Lonesome Traveler.

Hva kan det her være? Send meg en melding I appen NRK Radio hvis du vet svar på det her, og husk å ha med fullt navn og adresse. Hvis ikke, så kan du rett og slett ikke få premie. Her Rakel med La meg gå.

0: Det er Elinor, og det er du, Dushi. Vi tar en siste ønskelåt denne fredagen. Det er Sofie som gjerne vil høre Kjartan Lauritsen med Tada og skrive God sommer. Og den kommer I gang bak her. Ja, det kul.
1: Tada!

0: Du, her var jo The Boss i god lune, tror jeg. Hørte det sånn ut?
1: Han er ofte det.
0: Ja, er han det?
1: Ja, han er ofte det. Det skal han ha.
0: Ja, det skal
1: han. Selv om han begynner å dra på året. Han også.
0: Ja, snakk nå ikke om alder.
1: Nei,
0: det skal ikke vi snakke. Det er flere som gjør, og heldigvis for det. Det tenker jeg ofte på. Det alternativet er jo dårlig.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at vi skal være glad for det.
1: Ja. Du, Paul. I dag har jeg tillatt meg å invitere en rekke gjester
0: ja,
1: opp til flere,
0: ja.
1: Og de skal snakke om vitt forskjellige ting,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Heldigvis.
1: Ja, hvis ikke så kunne det blitt, ja, hvis ikke hadde det blitt debatt.
0: Det blir mer som en sånn, vet du, mange kvinnelige lyttere der ute, jeg vet ikke, det er kanskje menn, de har altså klubb.
1: Ja.
0: Og der er det jo møtes han litt sånn hjemlig, og så prater han om, jeg tror han prater om alt mulig.
1: Ja,
0: litt sånn blir det i dag også.
1: Ja, dette er på en måte vår klubb.
0: Ja.
1: Og hvis du vil være med i den klubben, så gjerne det. Mm. Og vil du ta aktivt del, så har vi en radioapp som du kan gå inn og skrive det du måtte ønske i.
0: Ja, det har vi jo. Der har vi, der er litt av tema vi skal innom i løpet av ettermiddagen i dag, for vi kommer ikke utenom en spurvefugl. Faktisk.
1: Ja vel, nå er jeg litt ja, i tvil.
0: Veldig, dette var subtilt, som det heter på fagfint.
1: Film inn.
0: Vi bruker nemlig et uttrykk som kommer fra en spurvefugl.
1: Oh, ja.
0: Og ble brukt i magi og trolldom i antikken. Ja.
1: Hallo?
0: Ja, det er helt sant.
1: Det visste ikke jeg at du skulle snakke om.
0: Nei, det vet jeg ikke noe om, men det får du vite ganske straks. Bare heng på. Det blir spennende, det vet du. Du vet ingenting, du?
1: Jeg gjør ikke det.
0: Nei. Du, her kommer Rebecca Bangfield. Hun synger en låt som heter Untangling.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK.

0: så hadde jeg på meg sånn gammel Norge-drakt, så ikke sånn, jeg har ikke fått tak i så den nye, men det var rød. Det er helt fint å stå Norge på ryggen. Kjempefin, og den må jeg ha på meg på lørdag. Hvis ikke, så vet jeg hvor det går. Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Ja, hvis du ikke har på den, så jinxer du.
0: Ja, så kanskje vi tapper.
1: Og da det din feil.
0: Ja.
1: Dette dramatisk.
0: Dramatisk.
1: Mer dramatikk senere.

0: eget speil. Ja, Chris Holsten, var det smilet i ditt eget speil?
1: I radioappen vår idag så spør vi, er du redd for å jinxe ting?
2: Ja.
1: Er du en smule overtroisk? Er det noe du bare må gjøre, gjerne i spesiell rekkefølge for at alt skal gå bra?
0: Ja. Er du litt bekymret for det? Vi skal berolige deg om litt, bare slappe av, for det er en grunn til at vi har dette her. Det skal du få vite mer om senere, men vi har en spørreundersøkelse, der vi skal se på lytterne som hører på i dag. Hvis du er sånn, så kan du trykke ja, kryss i taket, bank i bordet, har vi skrevet for sikkerhets skyld.
1: Ja, faktisk det, altså.
0: Og så har vi da nei, hva jeg gjør har ingen betydning. Hvis du er en realist, så kan du trykke der.
1: Og jeg vet ikke hva diagnoser vi skal stille på deg som ikke tør å trykke. Vi har et alternativ for deg med.
0: Ja, dette tør ikke å svare på, jeg er redd for å jinxe.
2: Ikke veldig bra.
0: Ja, men da har vi den klar. Så det kan dere kose dere med utover ettermiddagen og gå inn og se på den.
1: Det er noen som slipper å gå inn i appen og svare.
0: Ja.
1: For de har svart allerede.
0: Ja, vel.
1: De har stilt samme spørsmål ute på gata.
3: Nei, men jeg er redd for å jinxe noe at ikke skal komme i sånn. Nei, jeg tror kanskje ikke det da. Nei. Nei, hvis jeg sier at jeg taper, så har jeg vunnet alle gangene. Så da sier jeg at jeg taper, for da har jeg vunnet alle kampene i år. Så da sier jeg at Norge taper, men for da vet jeg at jeg vil.
0: Er du redd for å jinxe ting?
4: Nei.
0: Nei, det var jo et veldig kort svar.
4: Ja. Jeg sier vi vinner. Og så vinner vi.
0: Ja.
4: Så jeg har ikke jinxet her forløpig, så da kan vi bare fortsette, tenker jeg.
0: Har du noen sånne overtro-greier?
5: Nei, jeg tror på Jesus, det får være nok.
0: Ja, det holder. Ja, men da er du safe da.
5: Ja, da er jeg trygg.
6: I barndommen så hadde jeg en pappa som hadde avkappet foten sin midt på låret. Og da var det sånn at hvis du mamma så at jeg tok dine staven og skulle tulle og gå bort til å være, nei, Kalle, sett fra deg staven med en gang. Du kan bli sånn, ikke sant da? Du ble litt sånn troll i ord.
0: Er du overtroisk?
7: Jeg er ikke særlig overtroisk.
0: Nei.
7: Altså, jeg går selvfølgelig ikke under en stige en fredag med en svart katt. Det gjør jeg selvfølgelig.
6: Men overtroisk er ikke det.
7: Nei, ikke det heller.
6: Okay. Det som forundrer meg litt, det er litt av de sjøfolkast og sånt, at der snakker jeg fortsatt om sånne ting, om ryggsekk og paraply og...
0: Ja, og firebeint
6: som kan nevnes. Ja, det er veldig sånn, og ikke, du kan ikke gå ut på sjøen
0: på en fredag.
6: Er det fredag, ja? Mm. Og så... Det er best å få seg før han reiser ut, for det skal bli bra. Det har jeg brukt som en unnskyldning lenger, sikkert.
0: Ja.
6: Hall,
0: ja.
6: Hall, ja.
0: Nei, men vi da sier tvi-tvi break leg.
6: Ja.

0: vente helt gjerne ferdig.
1: Det var bandet Orbitz med låta Falling Apart, og stemmen i stereo her tilhører vår neste gjest.
2: Ja, Natalie Sandtorv, velkommen hit.
3: Tusen takk.
2: Hvordan er det å høre seg selv på radio?
3: Deilig.
2: Er det det?
3: Ja, og for en fin låt.
2: Ja, sant, for en fin låt. For en vakker vokalist. Du, du er på sommerferie, har jeg hørt. Er det derfor du er her?
3: Det er derfor
2: jeg tenkte du kom før det var Moldejazz neste uke, men så har du på en måte sneket deg og går en uke før.
3: Ja, jeg har sneket meg bort fra mann og barn.
2: Ja.
3: Litt fordi jeg skal på Molde og høre venninne spille, ja. Også fordi dere trengte en sommergjest, så var jeg sånn, jeg flyr opp litt tidligere.
1: Det var en god grunn.
3: Kommer her, så koselig.
2: Ja, du, må fortelle, hva slags forhold har du til sommer? Du er jo vokst opp i Ålesund, nærmere bestemt i Skarbevika, en bydel i Ålesund, helt ytterst mot vest. Fortell din barndom sommer, hvordan var den?
3: Jeg husker at vi bare sprang rundt barbeint på gress, altså jeg husker luktene fortsatt, og Tuneset selvfølgelig, det var jo bare noen minutter å gå.
2: Ja, det er et stort friluftsområde, som ligger helt nede i fjøra der.
3: Ja, så jeg kan, altså, vi bader jo hele tiden, som jeg ikke kan forstå nå, for det er så kaldt i vannet, men det var, det følte jeg som vår syden, liksom, ute på Tuneset der, og plukket krabbe, og vi fikk lov å komme inn gratis på Atlanterhavparken, hvis du kom med krabbe, for det var liksom mat til fiskene.
2: Åja, sånn,
3: så det er en liten sånn hekk der, da.
2: Åja, ok, så du får, ja, ser du det, ja? Så du ordner inngangsbillett selv?
3: Ja.
1: Det kan være løsninger for oss og Paul.
2: Kanskje, du kan ha sagt hvis du kom med en bøtte, og lurt meg om vi fikk komme inn.
1: Men når du var ferdig å plukke krabbe, og kom ut igjen fra Atlanterhavsparken, når begynte du da med musikk?
3: Jeg begynte å synge i korene var 4 år i Skarbevika.
1: Det var samtidig med krabbeplukkingen.
3: Samtidig, liksom, ja.
2: Det var veldig tidlig.
3: Ja, men det var sånn, lite sånn kirkekor ute i Skarbevik kirke.
2: Ja.
3: Som ja, jeg bare ble med i. Altså, jeg var der i 12 år.
2: Ja.
3: Og det var liksom, da fikk jeg synge.
2: Ja.
3: Og så husker jeg at pappa kjøpte meg et keyboard i julegavene, også var sånn 5-6 år.
2: Ja.
3: Og så var det kult.

0: Begynn piano, og så sovner pianolæreren min. Så du slutter jeg. Ja, sant? Skandaløst. Vi skulle bare være ferdig å spille, ser bort på han, og så bare satt han og sov. Så da forlot jeg det lille rommet og bare, jeg skal ikke tilbake her.
1: Nei.
0: Og da ringte mamma Solveig Håvik,
1: ja.
0: Og så lurte på om hun ville være sanglæreren min.
1: Jaha.
0: Så sa hun, ja, kan hun synge litt sånn gjennom telefonen? Så gjorde jeg det, og så begynte jeg å ta timer med henne.
1: Det var audition på telefonen?
0: Det var audition på telefonen. Ja.
1: Du verden.
0: Så det er mye som skjedde her i Ålesund for meg, altså.
2: Solveig Håvik sovner aldri når det kom.
0: Hun sovner ikke. Nei, ikke heldigvis. Og hun var bare, hører du like jazz, husker jeg hun sa. Så jeg sånn, ja. Så var det bare, ja, veien videre da.
1: Du verden. Han har noe tekt. Du, når du er kommet hjem nå da, og har tida, for jeg vet at du har jo et hektisk liv som musiker, både skrivende og utøvende, og så har du familie, mann og barn. Når du får fri, hva gjør du da?
0: Jeg sov 12 timer i natt. Jeg kan ikke huske siden jeg sover så lenge. Og så blir jeg veldig inspirert av å være her. Når jeg liksom kommer liksom inn i en sånn boble. Så på vei hit så hørte jeg på demoer. Jeg driver og jobber i studio egentlig i sommer. Ja. Med ny Orbits-album. Og da går jeg bare og hører på dem på loop liksom. Og så tror jeg bare liker å være og gå rundt i Ålesund og så bare høre på dem og så skrive liksom. Ja. Så jeg har jo ikke fri, eller sånn, jeg tar aldri fri.
1: Nei.
0: Men det er først når jeg tar fri at inspirasjonen kommer. At man slapper av og så bare, ja, jeg bare elsker å være her. Man blir så avslappet liksom.
1: Det kunne vært Paris, det kunne vært Berlin. Hun velger altså Olsen.
2: Men jeg har et spørsmål som er lyder som følger. Hva er lyden av sommer for deg? Og da begynte jeg å tenke på, ja, er det å gå i bygatene og høre på folk?
0: Ja, må måke skrik, tror jeg.
2: Ja.
0: Jeg jobbet jo på teaterfabrikken fra jeg var 14-15 år, som også har vært sånn der veldig givende kulturmessig. Jeg fikk jo se gratis konserter hele tiden. Men lyden av måke der ute på sommeren, som avbrøt Jan Eggum og altså, utallige konserter, det er skrikende greier, altså. Det er lyden av sommeren.
1: Ja, ok. Ja, men det har du jo plenty av her.
0: Ja, det får man alltid.
1: Så det får du
0: jo alltid. Og sånn bølgeskvulp, sant? Og salt lukt i lufta, alt det. Okay. Det er sommer, liksom.
1: Du, Natalia Santor, gleder du deg til Molias? I år skal du ikke spille der, men du skal være publikum her. Hvordan blir det?
0: Det blir deilig, men jeg skal være ærlig, jeg sliter alltid med litt sånn FOMO.
1: Oh, ja.
0: Jeg vil jo helst spille selv.
1: Ja.
0: Men jeg gleder meg veldig. Det blir veldig gøy å se Trondheim Jazz Orkester med Caroline Wallace, som, ja, det er liksom nummer en som jeg skal dra. Ja,
1: bestillingsverket i teatret vårt. Ja. Og så skal du bare gå rundt og være sånn festivalkledd og kose deg. Og
0: ja, sant.
1: Mingle der du kommer til å ha masse kjent folk og sånt.
0: Ja. Ja, det er jo litt sånn som å dra i bryllup med masse venner. Sånn er alle festivaler. Det er bare sånn, du kjenner alle, og det er skikkelig hyggelig. Mange, folk man ikke har sett på mange år, og så bare kommer man i sånn festivalmodus. Det er herlig.
2: Men trass i sommermodus og festivalmodus, driver du sånn bak i hodet ditt et sted og planlegger litt utover høsten, vinteren, neste
0: år? Ja, ja, ja. Åh, klarer for virkelig aldri å legge det frem. For jeg føler at hvis jeg legger det frem, da har man sluppet ballen, liksom. Da er det sånn, come on, vi må planlegge. Så vi driver jo i studio og skriver, som er veldig sånn koselig ting, egentlig. Og så driver vi planlegge høsten og neste år, og så, ja. Men alle er jo på ferie, så det er veldig vanskelig å kommunisere med dem man har lyst til å kommunisere med. Det er liksom, kom an da, vi må dit, vi må dit, vi må dit. Men vi driver og planlegger en tur til LA for å spille inn noen greier. Og det var derfor, ja, jeg har litt sånn sanger som jeg har lyst til å høre på.
1: Ja, for jeg spurte om det. Hvis vi skal spille en sang som på en måte er sommer for det, og da henter vi gjerne den fra ungdomstid til tidlig voksen. Og da må vi til LA, skjønner jeg.
0: Ja, det er akkurat det. Det er jo evig sommer. Det er jo, ja, man har jo bare en sesong. Det har jo bare sommer. Så jeg var der på roadtrip et par ganger med mannen min, og da satt han på den låta her, og det er sånn, jeg får nesten tår i øynene nå, hvis jeg hører den ever, liksom. For den er bare en sånn definisjon på å sitte i en bil uten tak, og så kjørte vi ned Ventura Highway da, som er jo en, ja, vi var på sånn Highway 1 roadtrip, og da hørte vi på den her, og den er bare, det er gull. Det er bare, det er lyden av sommer.
1: Ja. Natalia Santor, god sommer.
0: God sommer.
1: Nå skal du få Ventura Highway med America i ørene.
0: Herlig.
1: Sammen med alle oss andre, og så får du ha en fantastisk sommer, og vi snakkes løpet av høsten, men vi må høre hva du fanter i du finner på.
0: Ja, jeg kommer jo å spille her i ja, september, på Stormjass. Ja.
1: God sommer.
0: God sommer.

0: begynner jo å danse og hoppe og sprette.
1: Ja, det er den følelsen du får.
0: Ja.
1: Ja. Hva du tenker om favoritt sommerlåt?
2: Ja, det blir noe vel denne her sitter ned på berget og ser ut over havet.
1: Hva er det med den?
2: Det er vel en klassiker da. Så det går igjen og skaper sommerstemning og på en måte, ja. Så det går igjen i år etter år.
1: Du da?
3: Nei, det må være Summer med Calvin Harris.
1: Hvordan den går?
3: And it feels like summer. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Feels like summer.
1: Ikke dum den heller.
3: Den er kjempeflott.
1: Vi vint jo alle liksom en unge med her. Ja.
3: Den er veldig kjekk å høre på sommerstida.
1: Ja. Hva gjør du helst når du hører på den da?
3: Ja, da må du sprette seg øl.
1: Ja. Dette hørtes herlig ut.
3: Nyte fine været. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Camilla North, som du er. Ja, jeg vet, du må nesten ha ordet der.
1: Ja, ja, ja, ja. Mm. Men altså, det var jo, så sa han, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding fra min gode venn Nils. Vi snakket litt i sted om å vinne de smaleste priserne.
0: Ja.
1: Han sier at han er kretsmester i, altså i orientering.
0: Oi,
1: ja. Fra Bardufoss.
0: Orientering i Bardufoss, ja.
1: Ja. Sent 90-tall.
0: Ja. Tøft.
1: Og ja, det var bare, det var, der var det bare han.
0: Var det, ja.
1: Det var en påmeldt. Så det litt sånn triks.
0: Vi fader oss.
1: Hvis du har lyst til å vinne noen medalje, meld deg på i smale idrettsgrene.
0: Sven og Torfinn er jo et program på P1 som spiller mye musikk, men også spiller og driver og med litt sånne små konkurranser, og skal jo blant annet innom Absolute Music-katalogen. Det skal, du skal få noen sommernøtter, du skal få noen fotball for dummies.
1: Ja.
0: Litt ymse, og som sagt, ja, du driver jo og lytter etter deg måke. Men jeg må bare fortelle deg, Sven, apropos måke, jeg hadde en utrolig måkeopplevelse i forrige uke. Jeg satt og så ut. Det her er jo da på der Oskar, dit Oskar flytt med jobben. Så sitter jeg og ser ut der, for der er det over inngangspartiet der, så er det en slags en avsats, kan du si, på bygget. Der det plutselig ser jeg måke som sitter. Og så når jeg ser, og jeg ser jo bare sidesynet, men så ser jeg litt nærmere på, oi, hun har en liten spurv i nebbet.
1: Mm.
0: Hun har rett og slett låst nebbet sitt rundt harsen på en spurv og driver og rister spurven skikkelig. Og det neste, og så tenker jeg, oi, oi, oi, ja, nå knekker noen nakken på den spurven der i alle fall, og det tror jeg hun gjorde. Og så bare hiver hun opp, og så svøler hun hele spurven bare
1: med klærne på,
0: og etterpå så sitter hun her med sånn Arnold Schwarzenegger nakke og ser skikkelig sånn, så akkurat svøler hun en spurv. Det er noen ville dyr der, Måkan.
1: Ja, det er absolutt ville dyr.
0: Ja, det er ville dyr. De er ikke tam.
1: Nei, han var ikke tam.
0: Nei.
1: Han spiste en spurv.
0: Den Måkan skal vel ha fem om dagen, drømme. Så der har du den.
1: Sier du den?
0: Den sier du.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Har han bodd der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han bestilte seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitets-billett?
2: Ja, da får du adgang til loungen.
3: Åh, der er det gysla
2: fint. Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lursystemet.
3: Vel,
2: ja. Så neste år skal han bo på LAX.
3: Og han får sett seg om,
2: ja.
3: Gutten din.
2: Ja, han er grisla god.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den er ferdig også.
0: Ja, på en måte. Jeg skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting.
0: det
1: er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, ja. De har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten han er bedre nå, på en måte. Ja. Han har holdt seg.
1: Ja, du synes det? Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, sju. Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nei, den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og
0: føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Mm. Ja, ja. Ja, det en historie det. Jeg tror det som
1: Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der.
1: Ja.
0: Det hadde ikke blitt noe Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Pan.
1: Pan. Pan var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro. Sangen heter Die on this hill.
0: Og lov. Ja.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan. Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Tror jeg mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjedd seg, så nå er jo en, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det er... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som er foran deg?
1: Jeg er ikke først i køa. Så det er liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, yep. Og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det er et alternativ,
2: ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, får høre.
1: Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, åh, husk det 2016 dere?
2: Ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det er et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som er 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt,
2: ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
1: Kanskje. Det vil jeg tro. Eller som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan du være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren.
2: Ja, 2026.
1: Nå smeller det.
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her. Åh. Det er min sommer.
1: Denne sommeren. Ja, det er.

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Det tror jeg faktisk kanskje Søren spruter med at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai-jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tida.
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene ja. I verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak, så...
1: Sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også er veldig, var på veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, sein feat.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, den får en ny bassist, og den får også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbeltsjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå,
0: ja. Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn eller døpenavn til en artist, så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, yes. Du vet det!
2: Ja!
1: Ja, ok, jeg vet høre.
2: Hvem det er.
1: Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Hvorfor det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel!
1: Ja, det er Abel.
2: Han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja!
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men uttaler Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelg, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet. For det er mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboi Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den nå på Svein og Torfinns topp 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja,
1: som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann. Størte man?
0: Max Mustermann?
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson, og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann i stedet for altså, de offentlige navnene.
0: Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
1: Ja, helt riktig. Ja. Eller ja. NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen,
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå.
0: Ja.
1: For eksempel i England, veldig kjent da.
0: John Doe.
1: John Doe, bra!
0: Ja. Ja.
1: I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen?
1: Jan Jansen. Heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson.
0: Ja.
1: Kanskje det var noe som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg, ja.
1: Og i mange land i Latinamerika så hette man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez?
1: Juan Perez. Juan Perez.
0: Juan Perez. Hva for et sånn ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge
1: ja, sånn, jeg tenkte bare ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Juan Perez.
0: Ja,
1: ja, det er, si senor.
0: Ja, det er Mika Michaelain nå.
1: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

Du har hørt All About The Money i NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå. Håper du har en fin kveld. Skal som lovd spille litt mer boyband her da. Håper du klar for det. Og det Aina som grunnen til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver i appen NRK Radio No Matter What med Boyzone. Husker jeg var på konsert med dem i Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem i en alder av 30 år. Ja. Hvorfor ikke? Kan være fan uansett hva som er eldre, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone i NRK P1.